Lentswe la rona la hoseng ke lentswe la Isaiah. Isaiah mashuma mane le metse tsheletseng. Isaiah 46. Verse 4 to verse 5. Oh yes. Nna le wena ha re fumane ka thuso ya Morena e bale ya tjena. Isaiah 46 verse 4 to verse 5. E sale nna enwa ho isa bokhekong ba lona. Mme ke tla nne ke le pepe. Ho isa botsofading bo bosweu. Ke entse jwalo, mme ke sa tla le pepa. Ke le tise, ke le boloke. Le ka ntshwantsha le mang, le ka ntekanya le mang, le ka mpapisa le mang, hore ke tle ke tshwane le yena. Ke kopa o iphetha momamedi. Isaiah 46 verse 4 to verse 5. Isale nna enwa ho isa bokhekong ba lona. Mme ke tla nne ke le pepe ho isa botsofading bo bosweu. Ke ntse jwalo, mme ke sa tla le pepa. Ke le tise, ke le boloke. Le ka ntshwantsha le mang, le ka ntekanya le mang, le ka mpapisa le mang, hore ke tle ke tshwane le yena.

khatsa moruti hle mo di motla o pepa maemo a dumela ka pasa dumela le ha ba sutile pelaka mo di motla mpepa ka kriste morena amen ke le buile mamuko ena ka bana ka le thabo o tla o pepa mo di mo le ha ba sutile dumela mo hlanka mo di mo ke kopa le ngolo hle mo di motla o pepa.